0: waka mata tua nei i hoia mai tera i hia?
1: I orere are mai orere ki roto whangaro o mata te pōka are mai i koe mai mata ki pone paitari
0: tōna hea koutu i te keiko?
1: I tera harere mata te waka tūtai i tai
0: Kohi koe hi ngā waka keiko nei? I te niwa?
1: Watai I rūtu koe
0: Watai katoa mai?
1: O, ko te tahi ka ore te mai tahu ia Tahu nei i roto te kuiti Nga ti au, nga ti au, nga ti au
0: Kia ti au, ae Engari tō rātu ke ikone?
1: Ae
0: Kia ti au kua tā mai?
1: Nga, i rua, rua te mātau waka kua tahi o rātu Hare te mātau ki te pātea te pene ana rātu ki te umai rūtu ia mātau
0: Kei te pēhe te āhuarang o te rāmi? Kei te paki ikone?
1: Ae, paki ana, o te hau Te hau atu Anga ka haere
0: Engari ko ki te akeu kua tēmi te kaupe te kaipuke o o tau ai tia ki tērā?
1: Ai E whā, e di mōwera Kāre mai Ko rato e whāngai ana ia tātou tīri mauri
0: Ko tō waka tēmi?
2: Ka waka tēmi a tēmi
0: Ko tēmi

0: E waka tau ki, Māori. Ko te atu ki te rangi, ko te aupauri ki te whenua.
1: He mea nui tēnā mea te wairuatanga ki te iwi o te aupauri. Hoia rāka whakapuakina ko te atua ki te rangi. He mea nui anō hoki te whakamuemeti me te karakia ki te atua. Hoia rāka whakapuakina ko te aupauri ki te whenua. He whakatau ki tēnei e korero te ana te taha, te awairua, me te taha hoki o te aukikokiko.
0: Ko te atua ki te rangi, ko te aupauri ki te whenua. E whakatau ki...

Kei te pārā nei te COPD, arā te pekehau kakā, te miru pupuhi ki a koe. Ka tū ngā koe, ka kukuti tō uma, ka nui rā nei te mare mare. Kei te pōturi haere rā nei koe, te taia hoki o mahi o mua. Whakamātauria te aromatawai ki COPD, iraka.